uoku. Si ten kamen na dnu cipele, ko fitil zarobljen u vosku. Mislim na tebe.